ლაიფციგის ქალაქი გეგმავს გასართობი პარკის გოტლანდ გვერდით დაახლოებით 5 გექტარი ტყიანი ტერიტორიას RB ლაიფციგისთვის გაგებდას. საფეხბურთო კლუბი აპირებს ამ ტყის გაჩეხვას ახალი სავარჯიშო მოედნების შესახმელად.

დაზიანებული ტყიანი ტერიტორია ლაიფციგის ჭალის ტყის ქსელში მდგომარეობს და უნიკალურ ეკოლოგიურ როლს ასრულებს. ის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ჭალის ტყეებს შორის ბოლო ვიწრო დამაკავშირებული დერეფნის ნაწილია. მცენარეები და ცხოველები ამ დერეფანზე არიან დამოკიდებული გარსელების გენეტიკური მასალის გასვლისა და კლიმატის ცვლილებებისთან ადაპტაციისთვის. ლაიფციგში გარემოს დაცვითი ინიციატივები, როგორიცა ეკოლოვეიე ვაუ და მრავალი სხვა, აკრიტიკებენ ამ გეგმას და 25 ივნის საღამოს 6 საათზე იანალესა და კაპასტრასეს გზა ჯვარედინზე დემონსტრაციას აწყობენ. აღმოსავლეთ ლაიფციგში მდებარე სოციალური კულტურის ცენტრი მიულსტრასე 12 ეფაუ ისვეს კლაუდფანდინგის კამპანიას ლენე ვოინტ პარკში ღიაცის ქვეშ მდებარე სცენის განახლებისთვის. სოციალური კულტურის ცენტრი მიულსტრასე 12 ეფაუ აღმოსავლეთ ლაიფციგში ლენე ვოინტ პარკში ღიაცის ქვეშ სცენის რემონტისთვის კლაუდფანდინგის კამპანიას ისწვევს. სცენა თითქმის ისეთივე ძველია, როგორც პარკი და მდებარეობს ერთ-ერთი მოქალაქეთა ნაკვეთში, პარკის ნიშაში, აინრიხშტრასეს მახლობლად. არის ელექტროენერგია და წყალი, რამდენიმე სკამი, არაოფიციალური წვადი და კოცონის ადგილი და პატარა აგურის სცენა. აქ მაგალითად კონცერტები იმართება მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში. ოლო ჩვენი საკვების დახლები აქ არის განთავსებული ტროდელ ბაი ლენესთვის ცხილის ბაზრობა ან ჩვენი ზაფხულის საზოგადოებრივი ფირეულისთვის. რემონტის პირველი ფაზა მოიცავს სცენას ახალ ტილოს, რომელიც დაიცავს მას მზისა და წვიმისგან. რემონტის მეორე ფაზაში, რომელიც 2027 წელს არის დაგეგმილი, სცენა ხელმისაწვდომი გახდება შეზღუდული შესაძლებლის მქონე პირობებისთვის და აღიწურვება პანდუსით. ამჟამად ამ მიზნით კლაუდფანდინგის კამპანია მიმდინარეობს. კანგესა და მიულსტრასეს შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიიღება შესაძლებლობ ონლაინ მისამართზე www.mulstrasse.de და www.99funken.de. ბოტანიკა ზაფხულის ფესტივალი გაიმართება 2026 წლის 27 ივნის ლაიფციგის ბოტანიკურ ბაღში 15 საათიდან 19 საათამდე. პროგრამა მოიცავს გიდის თანხლებით ტურებს ბაღის ყველა იმ ტერიტორიაზე, რომლების ჩვეულებრივ საზოგადოებისთვის დახურულია. მუსიკალურ და საცეკვაო წარმოდგენებს ბავშვებისთვის, ხელნაკეთ ნივთებს და სხვა. მრავალი ინიციატივა და ასოციაცია გიზვებთ მონაწილეობა მიიღოთ, აღმოაჩინოთ და გაუზიაროთ იდეები ისეთ თემებზე, როგორიცა ბუნება, მდგრადობა და სახეობების კონსერვაცია სამართლიანი ვაჭრობის პროდუქტებიდან და მომხიბლები მცენარეთა სამყაროდან დაწყებული გადაშენების პირას მყოფი სახეობების შესახებ საინტერესო ფაქტებით დამთავრებული მრავალი შემოქმედებითი აქტივობით, საინფორმაციო დახლებითა და პრაქტიკული შესაძლებლობებით. დასწრება ყველასთვის უფასოა. ლაიფციგის უნივერსიტეტის ბოტანიკური ბაღი მდებარეობს მისამართზე, ლინეშტრასე 1.